Meta il Shay. Shay. Tristlet Klingorsp. Vit hoyrast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

0: Jeg er
1: en glad med over. Og jeg så en av for å oppleve at det her selv er ganske tverfer, men og jeg minnes det at det nekk var at jeg tog inn og jeg halte enda av vi var gift alltid. Ja. Og jeg hadde leia morgen, og jeg sitter her og løter for meg selv, så vi året noen, og jeg bare kjente seg her deilig fittlingsen i meg, og så fikk jeg ut. Og jeg gikk ikke lengst, så møtte jeg en kvinne som var nok ikke var eldre enn det, som eiste arbeidet sammen, en kollega. Og hun ligger på ham og sier, «Du hever det godt, det er så tje», sier hun.
0: Ja.
1: Og jeg kjente samklangen og gjerne. Og det er det mest. Og tog skulle vi ikke enke alt i å være så kjett om oss selv.
0: Nei.
1: Det kan eneste være godt tegnet når vi er kjett om oss selv, men det var ikke bare for iverhånd da. Så vi ble mismåte,
0: ja. Ja.
1: Tog at det er han som bor i oss, som er løndamal.
0: Ja, løndamal er Kristus og jeg. Ja. Vi har ondt der inne. Sier glasbrev, ja.
1: Ja.
0: Det er det,
1: ja. Ja, alltid, ja. Det er vel forstått ganske lyd til senter i Ørn Korint,
0: ja.
1: 5, at han sier at han nå at det er at du vil ikke være urlete, men iverklart, for at det er deilig kan være oppslukt av løvnån, han er gjørst nok for just for hesten er god, han som er skjøk en andre til pant, og så forstått han sier, tøy er vi alltid hores.
0: Ja.
1: Tøy er alt i horest, og vita, altså langt som vi er heima og i likhavnen, er vi borte fra herren. Tøy vit livet og uttrykk, ikke i skoene. Og han fyrer så lengt her og sier, ja, vi er i horest, og hadde helst vilja færre borte og likhavnen, og vi er heima til herren. Og tøy ser David Eisen, er det akkurat i å være som hånd og lykker, annet kvart vil nå være heima, etter borte. Så det er det som hos andre vi har sånne årene noen djever dere. Andre leter etter året opp for dere. Og om vi leser det, eller hører det, det kan være likhandelige avmarskninger som gjør det, man kanskje ikke er før for å lese, kanskje sjøen ikke går, eller man kanskje ikke er før for å lese, men etter året, om det har vært lyse eller hørst, det hever sånne kraft.
0: Han har veldig kraft.
1: Ja.
0: Kreis sier alltid at vi måtte ikke blanda sammen. Da Jesus for å bøte for sin drokkere. Så kjørte han da vi deg så innom, og han tok også konvisser i deg. Og ta være alt kjørst, sier han. Da han sier for borster. Jeg sier at det kan stedet for meg. Og ta i for borster og kom i atter. Det stikker du må. Og han legger øynene dette at det er hvordan vel verset vi har gjort. Jeg har ånden av Golgata. Og hvordan skriftene ble oppfylt der som tog seg om etter bøter verset til ånden. Da minnes det han var øynene opptidgjende og det er ferdagsvinen. Han lot deg veldig ofte at tanker hvem vi er om savret som han. Han leser veldig enn ikke på
1: Bibelen.
0: Ja. Så ble det han kattlet meg til sånn og kom opp av loften da. Sånn kjenner vi seg, han kanskje ikke følte seg så vel. Og ta oss om skriften her. Det har vært mer enn om vetalige. Jeg minnes nå at jeg kvalgte i Nordeple nå, og jeg husker kvalgte sånn. Også kvalgte jeg ble en vajker, men det er kvalgte verden av møt. Det er bøden av møt, ja. Og så sier jeg også kvalgte meg at det var ommetallet hva jeg var. Jeg omsorger han fyrt der, sier han ved meg. Det hadde jeg uttalet seg fyrt i hånden. Om hvordan godt det var at vi tar til samfunnet, og så framvis. Og det var akkurat som det var for en strøm, det kjønner lika mye om det. Et oppbyggjende vi omgatt når han kan nyprata.
1: Nei.

0: Nu läser Bjarne Bäck ur Rombraunen.
1: Kapitel 1. Paulus, tjänare Jesu Krists, kallaður til apostols, tilskilaður til att boa glädje boskap Guds, som han framanundan gav 48 om vid profetens synen och i heilagens skriften, om son hansara som efter holdenon är föddur av Davids att, men efter anda heilalaikans är väldeliga präggvavur att vara sonur Guds vid uppreist från dejon, Jesus Krist var en herra, som vid hava finnse nöje vi och apostla döme till att vetja troarlutne mellan öll hajen folk fyrir náns hansara skuld, og tarra mittlun eru æsni tíð Jesu Krists kallavo. Til öll teg Guds elskavo som eru í Róm, teg kallavo heilavo. Nægi ver vittikun og fríur frá gúti, fægir varun og herranun Jesusi Kristi. Fyrst tætsi í gúti munun fyrir Jesu Krists skuld fyrir tíkun öll, eftir að trygg tíkara í tiltíkin allan heiminn. Tui at Gud som er tæn i andamunnen vid glädjebådskapen om son hansara, er vittne mot om hvordan er utan uihalt hevetikun i hua, vid det at er alltui ui bönun munnen bi om, at mer endelige einafir måtte etnast om Gud vilde leta da så vera at koma til tikkara. Tui at mer lanchust etter a suchatikun, fyrir at eg kundi gefi tykkun eina hverja andliga nægavu til þess at tíð mér styrkjast. Men það til þess at eg tykkara millun kundi uggast saman við tykkun við félags trygg okkara, tykkara og múinu. Og eg vil ikkje at tíð bröfur skulu vera óvítandi at eg mengar fyrir hefi allamær að koma til tykkara. Men hefi verið hindrað lúka hér til. Fyrir at eg kundi fóa einhvern ávöxt æsni tjá tykkun, lúka som tjá hínun hætningafalkunum. Begi tjá grikkun og barbarun, begi tjá vísun og fákunun standi í skuld. Svoleiðis eri í æsni fyrir múin part fúsur til að búa glegibóskapin æsni fyrir tykkun som eru í Róm. Tói að eg skammast ekki við glegibóskapin, tói að hann Guds kraft til frelsu fyrir kvönd hann som trúir. Begi fyrir jöta fyrst og svo igjen fyrir grikka. Tui að rattvísi Guds verur í honum openbera av trygg til trúar, eins og skrifa stendur, men hinn rattvísi skal lífa av trygg. Tui að vræi Guds verur openbera av himni yfir allt gudlöysi og alla órætt fyrir tjá tæmun monnun som köfa sannleikan við órætt fyrir. Av tui að það som kan vitast Gud eisund mittlen tarra, tui að Gud hefur byrstæmda. Tui að hinn á hjönlega veran hansara, begi hansara evi mottur og guddámlæki, hjönlig frá skapan heimsins við það að það skilst af verkunum, svo að menn ondsju skulu hefa að orsaka sig við. Tá við tær, tá að það kjendu Gud, kostinni ekki durmetu hann som Gud, eller takka á honum, men gjördust fáfóngtir og hugsanum sunum og þar ásynsama hjarta ver hult og myskri. Þær reypa og ef að vera vísir, men voru fáviskotir og skift og dörd hins á degilega Guds við mynd som luktist degiljum manni, fuglum, ferfötum, jórun og skrítsiktum. Þess vegna gav Gud þær upp og hjartan stjendir þærra til óransko svo að þær sunamillun skemmt og líkamsunu þær som skiftu sannleika Guds við lign og ardu og dyrka á skapningin og í skaparans steg. Hann som hálofavavur allar efur. Amen. Tui gav Gud þær upp í skamlausu stjörndir, tui að begi konfolk þærra skiftu hinn natúrliga umgeng við hinn og móti natúrinu og að sama hótt löttu æsini mannfalkin af hinn natúrliga umgeng við konfolk og brunnu og fursni sunun hver at örun, svo að mannfolk gjörd og kjemdar gefi mannfolkse og fingu aftur fyrir og að sig sjálfar þegar viðurlega fyrir villusuna som bænt ver. Og lúka som þær ekki hirtu að hafa kunnuleika Gud, svo lægis gav Gud þær upp og í all ringt húlindi så at her dørd og det som avsømlet oppfyllt av allkjens årattfer, vonsko, agjernd, ildskapet, fuller av øvund, manndrape, klandre, svitje, ildsinne, ildmælesmenn, bæktalarar, gudshætarar, ivegengskroppar, hastaurer, åravarkar, svigfuser, foreldron avlutner, avkjensamer, avallutande, kærlagsleiser, miskunnarleiser, menn som vita om Guds rattvisa dom at her som slukt gjerra og setjer til deia, og ta ikkje best gjerra hetta, men eisene djeva taimun vihald som ta gjerra.
2: Kapitel 2. Tui hevur du onga avsakan med vår hver du så erst som dømer. Tui at vi te at du dømer annan, for dømer tu sjálvan te. Tui at tu som dømer, gjer sjálvur det samme. Men vi vita at Guds dømer, samsverand vi sannleika, i taimun som slukt gjerra. Men hugsar du te med vår som dømer teir som slukt gjerra, og gjer sjálvur det samme, at du skal sleppa undan Guds dømme. Etla vannvirir til rúki dømi av gösku hansara og tolmmáu og lengmáu og veist ikkje at Guds göska lægir til omvendingar. Men vi harlindi tøynun og vi írunar leysa hjarta tøynun saunar tuta sjálfun vræi av vræinar degi ta i Guds rattvísu dómur verir uppenberaður hann som skal gjalda einun og hverjun etter gjerningun hansara. Taimun som vi bindende og i gåum verskje, søtja durd og hægjur og av deililæka, av et luiv. Men taimun som leta seg leia av egin vild og eru sannleikan hun av luien, men av rattvusen i luien, vreie og illvild. Trongt og engest kjemur iver eina og hverja mannasal som gjer til av illt vei iver jöta fyrst og sujan grikka. Men durd og hægjur og frigjur verur einun og hverjum fyre som gjer til gott bægi jöta fyrst og sujan grikka. Tui at jag gúti ikkje mannamunur. Tui at öll teg som hefa synda utan lau skulu eisne vera tund utan lau. Og öll teg som hefa synda undir lau skulu vera dømd av lau. Tui at ikkje eru teg som høyra launa rattvus fyrir gúti men teg som gjerra etter lovene skulle vera rattvist gjørt. Tui at ta ui hætningane som ikkje hava lov, av naturene gjerra teg som loven bujur. Ta og teir, ta at teg ikkje hava lov, ser sjálvun lov. Teir syna at versk lovarinnar skriva og gjørst om teirra, vite at samviska teirra ber sin vittnesbúr og hugsaninnar synamillun aseaka eller eisini avseaka hver Og at tui degi, ta ui gud skal døma te og i dult kja menneskjunum, samsverandi glegi bóskapi munum vi Jesus Kristi. Men om tu kallar til jöta og stigar te til lau og rásar te av gúti og vast vilja hansara og durad meta ta ímis og lútinar vi te at du ert upplærdur av lauunni og lúdur te sjálfun til at vera velægjara kja blindun Ljós tja taimun som i myskri, uppælare tja fakunnum, lærare tja óvítuun, vite at du hefur hitt ratta snigi av kunnleikanun og sannleikanun i launum. Tu som sólægis lærir annan, lærir tu ikkje til sjálvan. Tu som prætikar at te skulle ikkje stjæla, stjælir tu. Tu som sigur at te skulle ikkje drøyva hår, drøyver tu hår. Tu som hefur anstegt fyrir skúrgúdun, rænir tu skúrgúda tempul. Tu som rásat av lau, vannvirir tu gúd vi að gera lau brot. Tu at som skrifast endur, naun guds verur fyrir tikkara skuld spotta hætningana mittlum. Tu at vust umskerin gagli du heldur launa, men du laubrótari, tu umskerin tuin vorin yfirhjú. Om tui hinn óumskarni heldur bóorinni og í lauunni, skal ta ikkje yfirhjú hansara vera rokna som umskering. Og manneski tann som av natúrinni óumskorin, men heldur lauuna, döma te
1: som vi bøkstave og omskjering er lovbrådare. Tui at ikkje tannir jøde som det utskjönd, og ikkje heldur det omskjering som det utskjönd og i halte. Men tannir jøde som det i løyndun, og omskjeringen omskjering hjertans og i anda, ikkje i bøkstave, og rås hansara ikkje av mannen, men av gode. Kapitel 3 Hvann fyrmun hefur ta jøden, eller hvert gagn i omskjeringene? Mykje og einu kvann hot. Fyrst og fremst det Guds år hefa verið liten tæmon til. Tui at hvert om det? Om så summer var átryggver, munde ta ástrúskap og terra gera trúskap Guds til ansjes. Nei, og angun sinne. Gud skal vera sann orðavur om så hver ein meður lignare. Såleis som skrivast endur, til tess at du måst vera rattvusur i orontunnen og vinna ta i menn hefa sæk vi te. Men om orattvus i okkara sannar rattvus i Guds, hvert skulle vi ta sia? Man Gud vera orattvusur ta ui han letur vreie søgna koma yfir okkom. Italia manna vuse, nei a ongon sinne, hvordan kunde ta Gud døma heimen? Men om sannleikje Guds vi liggen møyne, øktur honum til dårdar, hvui veri etta enn dømdur som syndare? Og eia vita ikkje såleis som vi vera spotta i fyre, og såleis som sommer sige at vi læra, at gjera hitt illa fyri at hitt gaua kan koma bort rur. Rattvusur damerin som slutjer fåa. Hvert ta? Hava vita nekran fyrimun? Nei, alls ikkje. Tui at vit hefa jo avur ásæka bægi jötar og grikkar at þar voru allir under synd, som skrifast endur, tann ondkjön som rattvusur ikkje ein. Tann ondkjön som vitur tann ondkjön som søkir gud. Allir þar viknir av læg, allir som ein vornu spiltir. Tann ondkjön som ger gott, ikkje ein tann einasta. Åpen gröv barstje tarra, vid tungun søynun gjörd og tar svig, orma eitur under vörrun tarra. Mor tarra fullur av illbön og basklaika. Fjautur fötur tarra til at uthella blá. Øying og emd av vevun tarra, og friar ve tar ikkje kjenna, fyrir eion tarra ongin gudsötti Men vid vita, at allt det som lauen sigur, det talar hon til tarra som under lauene, til tess at hver mor skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode, vid det at ondse hold vera rattvustjörst fyrir honum av lauargjerningum, tui at vi lau kemur kunnlaiki synd. Men nu rattvusti Guds, som vitna om av lauene og profetunum, vorin openbera utan lau. Det rattvusti Guds vi drygg av Jesus Krist fyrir öllum tæmun og yfir öll tei som dryggva, tui at ongin munur tui at öll hafa synda og tæmun vantar Guds hægjur, og tei vera rattvustjörd fyrir ongin av nøye hansara, vi endur lausinginni som i Kristi Jesusi, han som Gud setter fram og i blávi hansara som en nøye stál vi trunne, fyrir að svina rattlæti sutt, vi teg at Gud og i umbæri søynun hei umbore ter sindir som fyrvåru gjördar, fyrir að søyna rattlæti sutt og i tarri tói som nu til þess at han kunde vera rattvusur og rattvus gera tann som hefur tryggva Jesus. Hver ta rásu? Til útustongt. Vi hverju lá? Gjerningana? Nei, men vi trúar lá. Tui at vi halda teg, at menneskjan veru rattvustjörd av trygg utan lovar gjerningar. Ella gud best gud jöta? Menneskja eisne hætninga? Jú, eisne hætninga, så satt som gud ein og skal rattvustjöra omskarnar av trygg og áumskarnar vid trunne. Gjera vi ta launa til ansjus vid trunne? Nei, á ongun sinne. Vi heldur stærfesta launa. Kapitel 4 Hvert skulle vi ta sia at Abraham atar fær okkara hefur vunni etter holdunum? Tui at ver Abraham rattvistjörd av gärningon, ta hevur han nekat rosa sig av, men ikkje fyrir gode. Tui at kvessi i skriften, men Abraham troi gode, og teva rokna honom til rattvise. Men tui som ger gärningar vir lønin rokna, ikkje etter nøye, men etter skildulega. Tui her atri mod som ikkje ger gjerningar, men trur a han som rattvus ger av gudelian, veru tryggv hans a rokna til rattvus. Eins og eisen David prysar tannmann sælan som gud tilrokna rattvus utan gjerningar. Sæler er og tær som hefa misbrot søyne fyrirgiven og sindir søynar huldar. Sæler er mevur som herren ikkje tilrokna sind. Vi vøykur nu henda sæluboan hinun omskornu, etla hinun óumskornu eisne. Tui at vi sia jo, tryggvin ver rokna Abraham til rattvuse. Kussu ver hon ta tilrokna honum? Ta i han ver omskorin, etla mean han ver óumskorin. Ikki ta han ver omskorin, men mean han ver óumskorin. Og han fekk omskjeringar tekjene som innsikli og at herre troar rattvuse som han heie medan han var óumskorin til þess at han skulle vera fægir at öllum tæmun som tryggva óumskorin fyrir at rattvuse kan vera tilrokna tæmun og fægir at omskorinun tæmun som ikkje best omskorin men som eisene stuja og i fátasporene av herre tryggv som Abraham fægir okkar að heie, ta i hann var óumskorin. Tui at ikkje vi lá ver Abraham eðla afkomi hansara gifin tann fyrirjóttanin at hann skulle vera arvingi til heimin, men vi trúa rattvísum. Tui at eru þeir som halda sér til lána arvingar, ta tryggvin ánútt og fyrirjóttanin gjör til ánkjus. Tui at láin fremur rægi, men her som ikkje lá, her heldur ikkje lá brot. Tui erta av tryggf, fyrir at það skuldu vera som ein nægi, svo að fyrirjóttanin kundu standa ávíkandi fyrir öllun afkominum. Ikkje best fyrir tui som hefur lána, men eisni fyrir tui som hefur trygg og Abrahams, hann som fægir at okkur öllun, som skrifa stendur, Ég hef sett til að vera fægir að mongum fólkast löfun. Framme fyrir ásjón Guds som hann trúi á, hann som ger hinn degju lífandi og kallar það som ikkje til, som var það til. Hann trúi mátu vón, vi vón, að hann skulle vera fægir að mongum fólkast löfun, samsverandi tói som sagt ver, svolægi skal ákom tótt vera. Og ikkje vikna í hann í trunni, tó að hann hugsa í að hans egna líkam langu var ellis mest, hann verð tatt við 100 år, og að Sara verð færin af vatnbúru. Men fyrir jottan Guds ívæist hann ikkje í vantrygg, heldur styrstna í hann í trunni, við teg að hann gaf góti erna, og var fullvúsru í tói að teg som hann hei lofa, verð hann eisne mentra gera. Tui var það eisne roknu honum til rattvísu. Men að það var honum tilrokna, það var ekki skrifa best fyrir hansara skuld, men eisne fyrir okkara skuld som það skal vera tilrokna, okkun som tryggva á hann, som vakti upp Jesus herra okkara frá deigum. Hann som fyrir misgerir okkara ber gifin upp og fyrir rattvísgering okkara ber uppvaktur.
0: Við hórdu Bjarna Bekk, lesa úr Rán Braunum. Tú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nú lesi Bjarni Beck úr Rómbrevinum.
1: Kapítel 1. Paulus, tænari Jesu Krists, kallaður til apostols, tilskilaður til að boa gleði boðskap Guds, som han framanundan gav fyrirjóttan við profeten sunnun og í heilagum skriftum, son hansara som eftir holdunum föddur af Davids ætt, men eftir anda heilalækans veldiliga pregvaur að vera sonur Guds við uppræst frá deyjun, Jesus Krist var hann herra, som vit hefa finnst nægju vi og apostladömi til að vetja trúarlutni mellum öll hægin folk fyrir náns hansara skuld, og tarra mittlun eru æsni tíð Jesu Krists kallavo. Til öll teg Guds elskavo som eru í rom, teg kallavo heilavo, nægju ver vittikum og fríur frá gúti fægir varun og herranun Jesus Kristi. Fyrst tætsi í gúti munun fyrir Jesu Krists skuld fyrir tíkun öll, eða þú að trygg tíkar í tiltíkin allan heiminn. Tu at gud som etern i andamunnen vi glæde boskapen om son hansara. Vitne mot om kusse utan uihalt havet ikon i hua. Vi tæ at i alt tu i bønnen munnen bi om at mer endelige eina fyr måtte etnast om gud vilde lærta da så vera at koma til tikkara. Tu at mer lanchest etter sucha tikkun fyrir at eg kundi gefi tykkun eina hverja andliga nægavu til þess at tíð mig að styrkjast. Men það til þess at eg tykkara millun kundi uggast saman við tykkun við félags trygg okkara, tykkara og múinu. Og eg vil ikkje at tíð bröfur skulu vera óvítandi at eg mengar fyrir hefi allar mér að koma til tykkara, men hefi verið hindraður lúka hér til. Fyrir að eg kundi fóa einhvern ávöxt æsni tjá tykkun, lukar som tjá hínun hætningafalkunum. Begi tjá grikkun og barbarun, begi tjá vísun og fákunun standi í skuld. Svoleiðis í æsni fyrir mun part fúsur til að búa gleði bóðskapin æsni fyrir tykkun som í rom. Tói að eg skammist ekki við gleði bóðskapin, tói að hann Guds kraft til frelsu fyrir hvern tann som trúir. Begi fyrir jöta fyrst og svo igjen fyrir grikka. Tu að rattvúsi Guds verur í honum uppenbera af trygg til trúar, eins og skrifa stendur, men hinn rattvúsi skal lífa af trygg. Tu að vræði Guds verur uppenbera af himni yfir allt gúdlöysu og alla órætt fyrir tjá tæmun monnun som köfa sannleikan við órætt fyrir. Av tu að það som kan vítast gúd eisund mittlen tarra, tui að gúd hefur byrstæmda. Tui að hinn á hjönlega veran hansara, begi hansara evi mottur og guddámlæðiki, hjönlega frá skapan heimsins við þeir að það skilst af verskunum, svo að menn ondsi skulu hefa að orsaka sig við. Tá í tær, tá að það kjendu gúd, kostinni ekki dúrmetu hann som gúd eða takka á honum, men gjörðust fáfóngtir og hugsanum sunum og þar ásynsama hjarta ver hult og myrkri. Þær reypa og ef að vera vúsir, men voru fáviskotir og skipt og dörd hins á degilja guðs við mynd som luktist degiljum manni, fuglum, ferfötum, jórun og skrítsiktum. Þess vegna gaf gúð þær upp og hjartan stjörndir þærra til órænsku svo að þær sunnamillun skemmt og líkamsunni þær som skiftu sannleika Guds við lign og ardu og dyrka á skapningin og í skaparans steg. Hann som hálofavavur allar efur. Amen. Tui gav gúð þær upp í skamlausu stjörndir, tui að begi konfolk þærra skiftu hinn natúrlega umgeng við hinn og móti natúrunni og að sama hótt löttu æsini mannfalkin af hinn natúrlega umgeng við konfolk og brunnu og fursni sunnum hver at örun, svo að mannfalk gjörd og skemdar gefi mannfalki og fingu aftur fyrir og að sig sjálfar þær vírlega fyrir villu sína sum bænt vær. Og lukka sum þær ikki hirtu at hava kunnuleika gud, soleiðis gav gud þær upp ui eit ringt húlinde, so at þær gjørdu þær sum ósømlet uppfylltir av allkjens órattferð, vonsku, ágjernd, ilskapu, fullir av öfund, mandrapu, klandru, svíki, ilsinni, ilmælismenn, bæktalarar, gudshætarar, yfirgengskroppar, hástórir, óravargar, svíkfúsir, foreldrun álutnir, ókjensamir, óálutandi, kærlagsleysir, miskunarleysir, menn, som vita Guds rattvisa dom at þær som slukt gera sekir til deyja og tó ikkje bæst gera hetta, men eisene gjeva tæmun vihald som ta gera.
2: Kapitel 2 Tui hefur du onga afsækan mævur hver du så erst som dømer. Tui at vi te at du dømer annan, for dømer tu sjálvan te. Tui at tu som dømer, gjert sjálvur da sama. Men vi vita at Guds dómur, samsverandi við sannleika, yfir tæmun som slukt gera. Men hugsar du þær mævur som dømer þær som slukt gera og gjert sjálfur það sama, at þú skal sleppa undan Guds dómi? Ella vannvirir þú rúki dømi av gösku hansara og tolmávi og lengmávi og veist ikkje at Guds göska lægir til omvendingar? Men vi harlindi tøynun og vi írunar leysa hjarta tøynun saunar tuta sjálvun vræje av vræjinar degi, ta i Guds rattvuse dómur verir uppenberavur, hann som skal gjalda einun og kvörjun etter gjerningun hansara, taimun som vi bindindi og i góvun versi søtja durd og hægjur og av deililæka av et lúiv. Men taimun som leta sig leia av egin vild og eru sannleikan hún álugin, men árattvúsin í lugin, vræji og ylvild. Trongt og engist kemur yfir eina og hverja mannasval som ger til að illt vægi yfir jöta fyrst og sújan grikka. Men durd og hægjur og fríjur verur einan og hverjum fyrir som ger til að gott vægi jöta fyrst og sújan grikka. Tui að sjá gúti ekki mannamúnur. Tui að öll þeir som hefa synda utan lá skulu eisne vera tund utan lá og öll þeir som hefa synda undir lá skulu vera dömd av lá. Tui að ikkje eru þeir som høyra láuna rattvúis fyrir gúti, men þeir som gera eftir láuna skulu vera rattvúis gjörd. Tui að ta ui hætningane som ikkje hefa lá av natúrinni gera þeir som láum bújur. Ta eru þeir ta að þeir ikkje hefa lá sær sjálfun lá. Þær svinna að versk láarinnar skrifa og gjörstum þarra, vita að samviska þarra ber sunn vittnesbúr og hugsaninnar svinnamillun ásæka eðla æsini ásæka hver æra. Og að tói degi, þá í gút skal döma þeir og í dult tja mennesjunum, samsverandi gleiðbóðskapi múinun við Jésúsi Kristi. Men om þú kallar til jöta, og stýjar þér til lá og rásar þér á gúti og vært vilja hansara og dúrat meta þær ímis og lútinar við þeir að þú ert upplærdur á láunni og lúdur þær sjálfun til að vera velægjara tja blindun, ljós tja tæmun sum eru í myrkri, uppælare tja fagunum, lærare tja óvítuun, við þeir að þú hefur hitt ratta snýi á kunnleikanun og sannleikanun í láunni. Tú som sólæðis lærir annan, lærir tú ikkje til sjálfan. Tú som prætikar að þeir skulu ikkje stjæla, stjælir tú. Tú som sigur að þeir skulu ikkje drúfa hór, drúfur tú hór. Tú som hefur anstegt fyrir skúrgútun, rænir tú skúrgúta tempul. Tú som rásat af lá, vannvirir tú gút við að gera lábrot. Tú að som skrifa stendur, Nán Guds verur fyrir tykkara skuld spotta hætningana millum. Tui að vust umskering gagli du heldur láuna, men du er lábrátare, tva umskering tuin vorn yfirhug.
1: Om tøy hin óumskorni heldur boorni og lauene, skal ta ikkje yvirhug hansara vera rokna som omskjering. Og menneske tann som av naturene óumskorin, men heldur launa, døma te som vi bøkstave og omskjering i lovbrådare. Tøy at ikkje tannir jøte som det utskjönt, og ikkje heldur det omskjering som det utskjönt og i halte. Men tann jøte som det i løyntun, og omskjeringen omskjering hjertans og i anda, ikkje i bøkstave, og rås hansara ikkje av mannen, men av gode. Kapitel 3 Hvann fyrmun hefur ta jøten, eller hvert gagn i omskjeringene? Mykje og einu kvann hot. Fyrst og fremst det Guds år hefa verið liten tæmon til. Tui at hvert om det? Om så summer vår átryggver, munde ta átrúskap og terra gera trúskap Guds til ansjus. Nei, og angun sinne. Gud skal vera sann orðavur om så hver ein meður lignare, såleis som skrivast endur, til tess at tu mast vera rattvúsur i orðun tøynun og vinna ta i menn hefa sæk við te. Men om órattvúsi okkara sannar rattvúsi Guds, hver skulle vi ta sia? Man Gud vera órattvúsur ta ui han letur vreie søyna koma yfir okkun. Italia manna vúsi, nei a ongun sinne, hvordan kunde ta Gud döma heimen? Men om sannleikje Guds vi liggen møyne, øktur honum til dårdar, hvor veri et ta enn dømdur som sindare? Og eia vi ta ikkje såleis som vi vera spotta i fire, og såleis som sommer sige at vi læra, at gjera hitt illa fyrir at hitt gaua kan koma bort ur. Rattvusur damerin som slutjer fåa. Hvert ta? Hava vi ta nekran fyrimun? Nei, alls ikkje. Tui at vit hefa jo avur asæka bægi jötar og grikkar at þar voru allir under synd, som skrifast endur, tann ønskjön som rattvúsur ikkje ein. Tann ønskjön som vitur tann ønskjön som søkir gud. Allir og þar viknir av læg, allir som ein vornu spiltir, tann ønskjön som ger gott, ikkje ein tann einasta. Åpen gröv barskje tarra, vi tungun søynun gjörd og tar svig, orma eitur under vörrun tarra. Mor tarra fullur av illbön og barskleika. Fjautur fötur tarra til at uthella blá. Øying og eimd av vefun tarra, og friar vet tar ikkje kjenna. Fyrir eion tarra ongin Guds ötti Men vi vita at allt det som lauen sigur, Það talar hún til þarra som under lauene, til þess at hver múur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gúti, við það að ondju hold vera rattvúsgjörst fyrir honum af lauargjörningum, tói að við lau kemur kunnlægi sind. Men nú rattvúsi Guds, som vitna om af lauene og profetunum, vorin openbera utan lau. Það Rattvúsi Guds við tryggva að Jesus Krist fyrir öllum tæmun og yfir öll þeir som tryggva, tói að ongin múnur tói að öll hafa synda og tæmun vantar Guds hægjur og þeir vera rattvúsgjörd fyrir ongin af nægi hansara við endur lausinginni som Kristi Jesusi, hann som Gud setti fram og í blávi hansara som að nægi stál við trunni fyrir að svona rattlæti sutt, Vi te at god og i ombære søynun hei ombore ter synder som fyrvåre gjørdar, fyrir at søyna rattlæte søyt og i terre tøy som nu til tess at han kunde vera rattvúsur og rattvúst gjer at han som hefur trygg var Jesus. Hver ta rause? Til utestongt. Vi kvarje lau? Gjerningana? Nei, men vi truar lau. Tøy at vi halda tæm, at menneskjan veru rattvúsgjörd av tryggf utan lovar gjerningar. Ella gud best gud jöta? Menneskja eisni hætninga? Jú, eisni hætninga, svo satt som gud ein og skal rattvúsgjera umskornar av tryggf og óumskornar við trunni. Gjera vit ta lóna til ansjus við trunni? Nei, og ongun sinne. Vit heldur stærfesta lovuna.
2: Kapitel 4. Hver skulle vi ta sia at Abraham atar fær okkara hefur vunni etter holdunum? Tui at ver Abraham rattvistjörd av gjerningun, ta hefur han neka rosa sig av, men ikkje fyrir gode. Tui at hva sier skriften? Men Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvise. Men tui som ger gjerningar veru lønin rokna ikkje etter nøye, men etter skilduleika. Tui her atri mod som ikkje ger gjerningar, men trur av han som rattvus ger av gudelian, veru trygg hans er rokna til rattvus. Eins og eisen David prysar tannmann selan som god tilrokna rattvus utan gjerningar. Seler er og tær som hava misbrot søyne fyrigiven og sinter søynar hultar. Seler er mevor som herren ikkje tilrokna sint. Vi vøykur nu henda sælubóan hinun omskornu, etla hinun óumskornu eisne. Tui at vi sia jú, tryggvin ver rokna Abraham til rattvuse. Kussu ver hon ta tilrokna honum? Ta i han ver omskorin, etla mean han ver óumskorin. Ikki ta han ver omskorin, men mean han ver óumskorin. Og han fekk omskjeringar tekjene som innsikli og at herre troar rattvuse som han heie, medan han var óumskorin, til þess at han skulle vera fægir at öllum tæmun som tryggva óumskorin, fyrir at rattvuse kan vera tilrokna tæmun, og fægir at omskornun, tæmun som ikkje best omskorin, men som eisene stuja og i fátasporene av herre tryggv, som Abraham fægir okkara heie, ta i han var óumskorin. Tui at ikkje vi lau ver Abraham edla eukom i hansara givin tan fyrirjottanin at han skulle vera arvingi til heimin, men vi trua rattvuse. Tui at eru tei som halda seg til launa arvingar, ta i tryggvin ánutt og fyrirjottanin gjør til ansjus. Tui at lauin fremur vreie, men her som ikkje lau, her heldur ikkje lau brot. Tui erta av tryggv, fyrir at það skuldu vera som ein nægi, svo að fyrirjottaninn kundu standa ávíkandi fyrir öllun afkominum. Ikki best fyrir tói som hefur lána, men eisni fyrir tói som hefur trygg Abrahams, hann som fægir at okkur öllun, som skrifa stendur, ég hefur sett til að vera fægir at mongum fölkast löfun. Framme fyrir ásjón Guds, som hann trúi á, Han som ger henne deg og livande, og kallar det som ikkje til, som var det til. Han troe måte vogn, vi vogn, at han skulle være fægir at mange folkesløven, samsværende tøy som sagt vær, så lai skal avkom tøyt vera. Og ikkje vikna i hann trunne, tå at han hugsa i om at hans er egna likam langt over ellers mest, han vær tatt vi 100 år, og að svara ver færin af vatnbúru. Men fyrirjottan Guds ívæist hann ikkju vantrygg, heldur styrstna í hannu trunnu við þegar að hann gaf góti erna, og var fullvúsru í tói að þegar som hann hegi lofa ver hann eisne mentra gera. Tói var það eisne roknu honum til rattvúsu. Men að það var honum tilrokna, það var ikkju skrifa best fyrir hansara skuld, men eisen fyrir okkara skuld som það skal vera tilrokna, okkun som tryggva á hann som vakti upp Jesus herra okkara frá deyjum, hann som fyrir misgjerir okkara veri givin upp og fyrir rattvúsgjering okkara veri uppvaktur.
0: Við hörðu Bjarna Bekk lesa úr Rambraunum.

Это чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойдерст.

Den næste avskrunnen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppsrasende skjei. I dag så lager vi ut vi Southern Brothers, og vi får høre deg, He signed my pardon.

Gower Bluegrass toner fra Blue Highway, Wicked Path of Sin, kallades hatta leie. Vi følger oss til Chris Hester, og det en amerikansk countrysanger. Steps I've Taken, kallades den her flowen. Og vi følger oss etter sangen som kallades Get Out There.

Jeg hørte vidt Chris Hester vi hisner sangen Get Out There av fløvende Steps I've Taken. Paid in Full fører vi at lort etter, og av en fløve som kallast Sounds of Home, I Love to Tell the Story.

Ja, ikke helt utkjente sanger av det her. I love to tell the story. Han ser jeg gå utgave alltid ikke over. Paid in full, sounds of home, kallast fløvan. New Desire, færre vidt at lustet etter. Og I met that man.

I Met That Man, hørte vi, og det var New Desire, som vi lortet av etter. Flowen kallast Time in the Garden. Vi får lortet etter Crystal River. Det tror jeg unge menn som synes jeg å spille Southern Gospel-tonelag. Vi får lortet etter en lær som kallast Give the Gift.

Menneske, fiskere eller fishers of men, har du vidt i det korner, er en flow som kalles Outside These Walls. Vi følger Chuck Day, og han kommer vi hos nær sannsyn om Since I Found You, flowen kalles Midnight Cry.

Gode toner fra Chuck Day, og her vi sanns noen Since I Found You. Hayes Family en familiebølger som nekker ære bølger i Amerika. Da det kommer til Southern Gospel og Country Tone-like, så det ofte familier som finner sammen. Og her stående en bølg vi familienavnen. Og det har vi hos Jøsen Gjørst, Hayes Family. Og først kan kjenne vi en sang som kalles Bjerga, Tom Dodjande. Og her en helt fantastisk vøker utgave av Hesnesantjenom. Og han kalles Rescue the Perishing.

Satan Gets the Gold, hørte vi til Porter Wagoner, synes jeg her. Og det er jo så satt som det sagt at guttle, det får vi det ikke vi og kun. Vi har ikke bruk for det i himmelen, så det stender en guttle er av gutt. Porter Wagoner er det her som vi da hørte her. Vi får også gjøre vi He Rescued Me, og det er Triumphant Quartet og Gover Southern Gospel Stoner.

Vi hørte He Rescued Me, og det var en triumphant kvartett som sang her, eller som sunger her. Vi holder av frem, vi går en Southern Gospel-tonen, og kvartett-tonen, kan man si. Og det er Old Time Gospel Hour Quartet som synger His Strength is Perfect, og en fantastisk vei, og sanger lort av det.

Et smulast, hva det bedre enn å få et smul fra en menneske? Og det er utrolig, det er utrolig størst videre at det man møter en menneske, at man halser det i en smule. Selv om du ikke først smulatter, så det godt at kunne smulast. Doug Anderson smile it through, av hans flow som kalles Dreaming Wide Awake. Vi får av å gjøre en vi Carolina Boys, og av en flow som kalles Ready, så hører vi I Call on Jesus.

I call on Jesus, heard with Carolina Boys. Og vi tog kommet fram til det søgneste leie vi sender i dag. Vi venter etter til Legacy 5, autor Nutsjø Fløvo, som kalles A Wonderful Life. Og let dere enda sendingene vi hisner sannsynene, I'm Still Amazed.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sendelig er skjønne kvann tøsdag klokken 3, høstkvall klokken 21 og søndag klokken 16. Sjei, Kristelig Kringvarp, vil egnas fudja vi førstens stole fra Djevaren og vi gavun. Innskyld du har hjelp okkun at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus, du velkomna að flytta til stúl, gavu og konto okkara í betri banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk fyrir stúlinn.

0: Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Bjarne Bekk ur Rombraunum.
1: Kapitel 1. Paulus, tænari Jesu Krist, kallaur til apostols, tilskilaur til at boa glei boskap Guds, som han framanundan gav fyrirjotan vi profeten synun og i heilaun skriftun, son hansara som etter holdenun føddur av Davids at, men etter anda heilalaikans veldeliga pregvaur at vera sonur Guds vi uppræst fra deion, Jesus Krist var en herra, som vit hava finnst nøye vi og apostla døme til at vetja troarlutne mellom öll hegin folk fyrir navns hansara skuld, og tarra mittlun eru eisen tid, Jesu Krists kallavo. Til öll tei Guds elskavo som eru i Rom, tei kallavo heilavo. Nøye ver vittikun og friur fra gode feir varun og herranun Jesus Kristi. Fyrst tatsi i gode munun fyrir Jesu Krists skuld fyrir tikkun öll, av du jeg trygg tikkar i tiltikun allan heimen. Tu at gud som etern i andamunnen vi glei boskapen om son hansara. Vitne mot om hvordan utan uihald hevet ikon i hoa. Vi det at i altu i bønnen munnen bie om at mer endelige einafer måtte etnast om gud vilde leta da så vera at koma til tikkara. Tu at mer langest etter at suttet ikon fyrir at eg kundi gjevi tykkun eina hverja andliga nøygávu til þess at tíð mér styrkjast. Men það til þess at eg tykkara millun kundi uggast saman við tykkun við félags trygg okkara, tykkara og múinu. Og eg vil ikkje at tíð brøfur skulu vera óvítandi at eg mengar fyrir hefi allar mér at koma til tykkara. Men hefi verið hindraður lúka hér til. Fyrir at eg kundi fóa einhvern ávöxt æsni tjá tykkun, lukar som tjá hínun hætningafalkunum. Begi tjá grikkun og barbarun, begi tjá vísun og fákunun standi í skuld. Svoleiðis eg æsni fyrir mun part fúsur til að búa glei bóskapin æsni fyrir tykkun som eru í Róm. Tví at eg skammast ikki við glei bóskapin, tví at hann Guds kraft til frelsu fyrir hvern tann som trúir. Begi fyrir jöta fyrst og svo igjen fyrir grikka. Tví að rattvísi Guds verur í honum openbera av trygg til trúar, eins og skriva stendur, men hinn rattvísi skal lífa av trygg. Tví að vræi Guds verur openbera av himni yfir allt gudlöysi og alla órætt fyrir tjá tæmun monnun som köfa sannleikan við órætt fyrir. Av tví að það som kan vítast Gud eisund mittlen tarra, tui að Gud hefur byrstæmda. Tui að hinn á hjönlega veran hansara, begi hansara evi mottur og guddámlæðiki, hjönlega frá skapan heimsins við það að það skilst af verskunum, svo að menn ansi skulu hefa að orsaka sig við. Tá í tær, tá að það kjendu Gud, kostinni ikkje dúrmetu hann som Gud, eller takka á honum, men gjørdust fafongtir og hugsanum sunum og þar ákynsama hjarta ver hult og myskri. Þær reypa og ef að vera vísir, men voru fafiskutir og skift og dörd hins á deiliga guds við mynd som luktist deiligun manni, fuglum, ferfötun, jórun og skrítsiktum. Þess vegna gav Gud þær upp og hjartan stjendir þærra til órænsku svo að þær sunamillun skemdu líkamsunu þær som skiftu sannleika Guds við lign og ardu og dyrka á skapningin og í skaparans steg. Hann som hálofavavur allar efur. Amen. Tui gav Gud þær upp í skamlausu stjendir, tui að begi konfolk þærra skiftu hinn naturliga umgeng við hinn og móti natúrunni og að sama hótt löttu æsina mannfalkin af hinn naturliga umgeng við konfolk og brunnu og fursni sunun hver at örun, så at mannfolk gjør det og kjemter gjør vi mannfolket og fink og atter fire og av seg sjølver til vi gjør det for vittlesøyene som beint vær. Og lykke som tar ikke hyrte om at jeg var kunnet leke om god, så leies gav god tar opp og i et ringt hulinte, så at tar gjør det og tar som avsømmelig oppfylter av allkjens årattferd, vansko, agjernd, ildskape, fotler av øvund, manndrape, klantre, svitje, ildsinne, ildmælesmenn, bæktalarar, gudshætarar, ivegengskroppar, hastaurer, åravarkar, svigfuser, foreldron álutner, ákjensamer, áalutande, kærlagsleiser, miskunarleiser, menn, som vita om Guds rattvisa dom at her som slukt gjerra og setje til deia, og ta ikkje best gjerra hetta, men eisene djeva taimun vihald som ta gjerra.
2: Kapitel 2 Tui hevdu onga evsakan mevur hver du så erst som dømer. Tui at vi te at du dømer annan, for dømer tu sjálvan te. Tui at tu som dømer, gjert sjálvur da sama. Men vi vita at Guds dómur, samsverand við sannleika, yfir tæmun som slukt gera. Men hugsar du þær mevur som dømur þær som slukt gera og gjert sjálfur það sama, at þú skal sleppa undan Guds dómi? Ella vannvirir þú rúkju dømi av gösku hansara og tolmmáu og lengmáu og veist ikkje at Guds göska lægir til omvendingar? Men vi harlindi tøynun og vi írunar leysa hjarta tøynun saunar tuta sjálvun vræje av vræjinar degi, ta i Guds rattvuse dómur verir uppenberaur, han som skal gjalda einun og kvörjun etter gjerningun hansara, taimun som vi bindindi og i góvun verki søtja durd og hægjur og av deililæka av et lúv. Men taimun som leta sig leia av egin vild og eru sannleikan hún álugin, men árattvúsin í lugin, vræji og ylvild. Trongt og engist kemur yfir eina og hverja mannasval som gert hef illt bægi yfir jöta fyrst og sújan grikka. Men durd og hægjur og frijur verur einan og hverjum fyri som gert hef gott bægi jöta fyrst og sújan grikka. Tui að sjá gúti ikkje mannamúnur, tui að öll þeir som hefa synda utan lá skulu eisne vera tund utan lá og öll þeir som hefa synda undir lá skulu vera dömd av lá. Tui að ikkje eru þeir som høyra láuna rattvís fyrir gúti, men þeir som gera eftir láuna skulu vera rattvís gjörd. Tui að ta og hætningane som ikkje hefa lá av natúrinni gera þeir som láum bújur. Ta eru þeir, ta að þeir ikkje hefa lá sær sjálfun lá, þær svinna að versk láarinnar skrifa og gjörstum þærra, víta að samviska þærra ber sunn vittnesbúr og hugsaninnar svinnamillun ásæka eðla æsini ásæka hver æra. Og að tói degi, þá í gút skal döma þeir og í dult tja mennesjunum, samsverandi glegi bóðskapi múinun við Jésúsi Kristi. Men om þú kallar til jöta, og stýjar þér til lá og rásar þér á gúti og vært vilja hansara og dúr að meta þær ímis og lútinar við þeir að þú ert upplærður af láunni og lúður þær sjálfun til að vera velægjara tjá blindun, ljós tjá tæmun sem eru í myrkri, uppælare tjá fagunum, lærare tjá óvítuun, við þeir að þú hefur hitt ratta snýi af kunnleikanun og sannleikanun í láunni. Tú som sólæðis lærir annan, lærir tú ikkje til sjálfan. Tú som prætikar að þeir skulu ikkje stjæla, stjælur tú. Tú som sigur að þeir skulu ikkje drúfa hór, drúfur tú hór. Tú som hefur anstegt fyrir skúrgútun, rænir tú skúrgúta tempul. Tú som rósat af lá, vannvirir tú gút við að gera lábrot. Tú að som skrifast endur, Náun Guds verur fyrir tikkara skuld spotta hætningana millum. Tui að vust umskjering gagli om du heldur láuna,
1: men om du lovbrotare, ta omskjering tøyn våren iverhu. Om tøy hin omskarne heldur boårene og lovene, skal ta ikkje iverhu hansara vera rokna som omskjering. Og mennesket han som av naturene omskåren, men heldur lovna, døma te som vi bøkstave og omskjering i lovbrotare. Tøy ikkje tanner jøde som det utkjent, og ikkje heldur det omskjering som det utkjent og i halte. Men tann jøde som det i løgndun, og omskjeringen omskjering hjertans og i anda, ikkje i bøkstave, og raus hansara ikkje av mannen, men av gode. Kapitel 3. Hvann firmun hefur ta jøden, eller hvert gagn i omskjeringen? Mykje og ein og kvann hot. Fyrst og fremst det Guds år hefa verið liten tæmon til. Tui at kvett det. Om så summer var átryggver, munde ta átrúskap og terra gera trúskap Guds til ansjus. Nei, og angun sinne. Guds skal vera sann orðavur om så kvör ein meðuri lignare, så lai som skrifast endur, til tess at tu mast vera rattvúsur i orðun tøynun og vinna ta i menn hefa sæk vi te. Men om áratvúsi okkara sannar rattvúsi Guds, hvert skulle vi ta sia? Man Gud vera áratvúsur ta ui han letur vræði søyna koma yfir okkum. Et talja manna vúsi, nei á ongun sinne, hvordan kundu ta Gud döma heimin? Men om sannlegi Guds vi liggum munni, öktur honum til dordar, hví veri ég ta enn dömdur som syndari? Og æja við ta ikkje sólæði som við vera spotta í fyrri og sólæði som sumur sýja að við læra að gera hitt illa fyrir að hitt gáa kan koma bústur úr. Rattvúsur dámurinn som slúkir fóa. Hvað ta? Hefa við ta nekran fyrir mún? Nei, alls ikkje. Tví að við hefa jú ofur ásæka bægi jötar og grikkar að þar voru allir undir synd som skrifast endur, tann ondkjön som rattvúsur ikkje ein. Tann ondkjön som vítur tann ondkjön som sökir gúd. Allir þar viknir af læ, allir som ein vornu spiltir. Tann ondkjön som ger gott, ikkje ein tann einasta. Opin gröf barstje tarra, við tungun sönun gjörd og tar svík, orma eitur undir vörrun tarra. Múur tarra fullur af illbön og basklæka. Fjátur fötur tarra til að úthella blá. Øying og emd af vefun tarra og fríjar ve tar ikkje kenna. Fyrir eigun tarra ongin Guds ötti Men við vita að allt það som lóun sigur, það talar hún til tarra som undir lóunni. Til þess að hver múur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gúti, við það að ondju hold vera rattvúsgjörst fyrir honum af lágargerningum, tói að við lág kemur kunnlægi sind. Men nú rattvúsi Guds, som vitna om af lágunni og profetunum, vorin openbera utan lág. Það rattvúsi Guds við tryggva að Jesus Krist fyrir öllum tæmun og yfir öll þeir som tryggva, tui að ongin múnur tui að öll hafa synda og tæmun vantar Guds hægjur og þeir vera rattvúsgjörd fyrir ongin af nægi hansara við endur lausinginni som Kristi Jésusi. Hann som Gud setti fram og í blávi hansara som að nægi stál við trunni fyrir að svona rattlæti sutt, við teg að Gud og í umbæri svinun hegi umbúri þær syndir som fyrr voru gjördar fyrir að svinna rattlæti sutt og í tæri tói som nú til þess að hann kundi vera rattvúsur og rattvús gera tann som hefur trygg á Jésús. Hver það rásu? Þeir útistóngt. Við hverju lá? Gerningana? Nei, men við trúar lá. Tói að við halda þeim að menneskjan veru rattvúsgjörd af trygg utan lágar gerningar. Ella gúd best gúd jöta? Manneskja æsni hætninga? Jú, æsni hætninga, svo satt som gúd ein og skal rattvúsgjörd umskarnar af trygg og óumskornar við trunni. Gera við tóa lóna til ansjus við trunni? Nei, á ongum sinni. Við heldur stærfesta lóna. Kapitel 4 Hver skulle við tóa sía at Abraham attar fær okkara hefur vunni eftir holdunum? Tói at ver Abraham rattvistjörd av gjerningun, tóa hefur hann nekað rosa sér av, men ikkje fyrir gúti. Tói at hvað sýr skriftin? Men Abraham trúi gúti og tefa rokna honum til rattvísu. Men tói som ger gjerningar veru lönin rokna ikkje etter nægi, men etter skildulæka. Tói her atri mót som ikkje ger gjerningar, men trúir a hann som rattvís ger á gúdilegan, veru trygg hans að rokna til rattvísu. Eins og eisen David prúsar tannmann sælan som gúd tilrokna rattvísu utan gjerningar. Sæler eru tær som hefa misbrot søyni fyrirgivin og sindir søynar huldar. Sæler er mævur som herren ikkje tilrokna sind. Vi vøykur nu henda sælubóan hinun omskornu, etla hinun óumskornu eisne. Tui at vi sía jú, tryggvin ver rokna Abraham til rattvísu. Kussu ver hon ta tilrokna honum? Ta i han ver omskorin, etla meðan han ver óumskorin. Ikki ta han ver omskorin, men meðan han ver óumskorin. Og han fekk omskjeringar tekjene som innsikli og at herre trua rattvise som han heie, men han var óumskorin, til þess at han skulle vera fægir at öllum tæmun som tryggva óumskorin, fyrir at rattvise kan vera tilrokna tæmun, og fægir at omskornun, tæmun som ikkje best omskorin, men som eisene stuja og i fátasporene av herre tryggv, som Abraham fægir okkara heie, ta i han var óumskorin. Tui at ikkje vi lau ver Abraham eðla eukom i hansara gifin tann fyrirjóttanin at han skulle vera arvingi til heimin, men vi trúa rattvísu. Tui at eru tei som halda sig til launa arvingar, ta er tryggvin ánutt og fyrirjóttanin gjör til ansjus. Tui at lauin fremur vræi, men her som ikkje lau, her heldur ikkje lau brot. Tui erta av tryggf, fyrir at það skuldu vera som ein nægi, svo að fyrirjóttaninn kundu standa ávíkandi fyrir öllun afkominum. Ikkje best fyrir tui som hefur launa, men eisne fyrir tui som hefur tryggf Abrahams, hann som fægir at okkur öllun, som skrifa stendur, Ég hef sett til að vera fægir að mongum fólkars löfun. Framme fyrir Asjón Guds, som hann trúi á, hann som ger hinni degju lífandi og kallar það som ikkje til, som var það til. Hann trúi móti vón, vi vón, að hann skulle vera fægir að mongum fólkars löfun, samsverandi tói som sagt ver, svolægi skal ákom tótt vera. Og ikkje vikna i hann ut runne, tó at hann hugsa i at hans er að egna líka om langu var ellis mest, hann ver tatt vi 100 år, og að svara ver færin av badnbúru. Men om fyri jottan guds, ívæist hann ikkje i vantrygg, heldur styrstna i hann ut runne, vi te at hann gav gud i ærna, og var fullvúsru i tói, at það som hann hei lova, ver hann eisne mentra gera. Tui var da eisne rokna honum til rattvísu. Men at það var honum til rokna, það var ikkje skriva best fyrir hansara skuld, men eisne fyrir okkara skuld, som það skal vera til rokna, okkun som tryggva á hann, som vakti upp Jesus herra okkara frá deyjum. Hann som fyrir misgjerir okkara veri givin upp, og fyrir rattvísgjering okkara veri uppvaktur.
0: Vi tar du Bjarna Bekk, Lesa ur Rombraunen. Du lusar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingorsp. Mit heute erst.